تھا، جو بہت ضروری تھا، اس کی درد، اس کی جو بیماریاں تھیں وہ ہمیں پریشان کرتی تھیں۔ آج نہ صرف اپنے شریر کو سوستھ کرنے کے پروسیس میں ہے، بلکہ اپنوں کو ابھی جو بڑے ہو رہے ہیں، چاہے بچے یا پریوار کے باقی سدسیہ، وہ کسی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کر پائیں گے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو سوستھ رکھ پائیں گے۔ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹس ہم جان رہے ہیں، اسکلس سیکھ رہے ہیں لائف کو جینے کی۔ کوئی بات من میں ہے، کوئی سوال ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ای میل پر یا فون پر سمپرک کریں۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 9999344555، 9999344666، 9873666555۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org۔ اویکنگ وتھ برہما کمائز میں آج اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اوم شانتی۔

0: ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے سچویشن, ہماری پلی یہ ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس, میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے, مجھے اس راستے پر ہی جانا پڑے گا. لیکن بہت سے لوگوں کے جب ہم نے آپ نے یہ کہا تھا کہ چوائس تو پھر بھی ہماری ہی ہوگی چاہے کوئی بھی راستہ ہم اپناتے ہیں, تو لوگوں کے سوال یہ آ رہے بہت سے کہ اگر میرے پاس سپوز اتیاچار ہو رہا ہے مجھ پہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہ گئی ہے, مطلب ان دا سینس کہ مجھے یہ راستہ ہی جانا پڑے گا, تو تب میں اس کو کیسے کروں کہ یہ میری چوائس ہے, یہ ایکسیپٹیبلٹی کیوں آئے, کیسے آئے کہ بھی میری چوائس ہے.
1: ہم ایکسپٹ نہیں کریں وہ الگ کوشچن ہے, لیکن کوئی بھی سین لے لو آپ, مطلب یو کین جسٹ پک اپ اینی سچویشن, پک اٹ اپ رینڈملی, چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بہت بڑی بڑی سچویشن
0: دیتے ہیں کہ میں ٹرین کی جرنی پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میری پوری فیملی ہے اور ریزرویشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے اور مجھے جو ہے سیٹ مجھے ہے کہ لینی ہے, چاہیے ہی, اب ٹی ٹی آتا ہے, میں مجھے دینی ہی پڑے گی کیونکہ اور کوئی چوائس ہی نہیں رہ جاتی میرے پاس اگین, کیونکہ میں پوری اپنی فیملی کو بیٹھے ہوئے وہ اتنا لمبا سفر نہیں کرا سکتی.
1: تو آپ چوز کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ اپنی فیملی کو بٹھا کر نہیں لے کر جانا چاہتے, آپ چوز کر رہے ہیں وہ ایکسٹرا جو بھی اماؤنٹ دینا, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس
0: بٹ آئی ہیو ٹو گیو دی برائب, یو نو لائک
1: ہیو ٹو سی دا کوشچن از ویدر وی وانٹ ٹو ایکسپٹ اٹ اور نو, اس کو سائڈ پہ رکھو, ایکچولی ہر اسٹیپ پر ہم چوز کر رہے ہیں, اٹس جسٹ دیٹ ہم اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں کہ آئی ایم ناٹ چوزنگ, آئی ہیو ٹو ڈو دس. ناؤ وائی از دس ویری امپورٹنٹ, اگین لائک جو ہم نے پچھلی بار کہا, ہم اس پر نہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ٹرین میں وہ چیٹھی کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے, ایچ ون ٹو دیئر اون, ہر ایک اپنا اپنا ڈسیشن اپنے اپنے آپ لیتا ہے. What we are discussing is, چاہے آپ دیتے یا چاہے آپ نہیں دیتے,
0: Who owns the decision?
1: Who has taken the decision? اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دیتے ہیں اینڈ ہم کہتے ہیں میرے پاس چوائس نہیں ہے, سسٹم ہی ایسا ہے, ایک جنا دیتا ہے, دو جنے دیتے ہیں, دس لوگ دیتے ہیں, ویری سون موسٹ آف اس آر ڈوئنگ اٹ, اوکے, جہاں ٹرین میں موسٹ آف اس ول اسٹارٹ ڈوئنگ دس, یہ کہہ کر ایسا ہے, یہ سسٹم کس نے بنایا, Where is the system? Has it come from somewhere out of the blue? نہیں, ایک نے سوچا دے کر کام جلدی کرو, دوسرے نے بھی سوچا اچھا انہوں نے دیا ان کا کام جلدی ہوا, تیسرے نے بھی کاپی کیا, ویری سون دیٹ بیکیم دا سسٹم. ٹوڈے لیٹ اس ڈیسائڈ کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو, کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو سٹ اینڈ ٹاک کہ سسٹم ایسا ہے, سسٹم چینج ہونا چاہیے, بلیمنگ ایوری ون, ہم جو بھی کر رہے ہیں It's my choice. اب جو آپ نے ٹرین والا ایگزامپل دیا تو دو آپشنز ہیں نا, اس ٹائم وی کین امیڈیٹلی پٹ ڈاؤن آر آپشنز کہ آپشن کیا ہے, یا تو ٹیچر سے ریکویسٹ کرو آپ ٹکٹ کا اماؤنٹ اپنا جو بھی ہے وہ آپ دو, آپ سیٹ لو, وہ نہیں آپ کو دیتا ہے, آپ یا تو بیٹھ کر جاؤ گے یا آپ وہ ایکسٹرا اماؤنٹ دے کر لیٹ کر جاؤ گے. اب ہم ایکسٹرا اماؤنٹ دے کر لیٹ کر کیوں جاتے ہیں, کیونکہ وہ مجھے کمفرٹ دے گا, رائٹ, Do I take that decision so that it's comfortable for me? Again, it's a choice. دو لوگوں کے لیے الگ الگ چوائس ہوگی, کسی کے لیے وہ دیکھ کر سو کر جانا کمفرٹیبل ہوگا, لیکن کسی کے لیے وہ دینا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. Like I can say, if I give that money to sleep, I'm not comfortable. I might lie down, but I'm not comfortable with what I have done. So I chose not to give and sit the whole night and go, which is okay. I am not asking anyone, have I taken the right decision or the wrong decision. It's my decision. And uske liye mujhe jo bhi face karna padega, I will face because it is my decision. Agar hum dete hain, to bhi hamara decision. Nahin dete hain, to bhi hamara decision. It's just that it's important to know ke wo hamara decision hai. Instead of, again, it's a victim and a master. جو ماسٹر اویئرنیس سے چل رہا ہے کہ میں چوز کر رہا ہوں, وہ اپنے جیون میں سشکت ہو کر چلے گا, اسٹرانگ ہو کر چلے گا. آپ مطلب ناٹ ٹاکنگ, آپ بڑے سے بڑا غلط کام کر دو اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر دو, لیکن یہ سوچ کر تو کرو نا, یو چوزنگ ٹو ڈو اٹ, تاکہ آپ اس کی ریسپانسبلٹی لے سکتے ہو جو آپ نے کیا ہے. سو دا پوائنٹ از دیٹ کانشیسلی میک یور چوائسز, بیکاز ویسے بھی ہم ہی چوائس کر رہے ہیں, لیکن بائی ایوری ٹائم ٹیلنگ مائی سیلف I have no choice, I'm making myself very weak.

0: بیرکپور جیل کے جلادوں نے انگریز آکاؤں کے حکم کے خلاف آواز اٹھا دی۔ پھانسی پر لٹکانے کے لیے نوکری پر رکھے گئے جلاد بھی تو آخر ہندوستانی ہی تھے۔ ایک کرانتیکاری کو پھانسی پر لٹکا کر وہ اپنے ہاتھ بھلا ناپاک کیسے کرتے؟
1: کیا تم جانتا ہے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے؟
2: کسی کو پھانسی دی جانی ہوگی حضور۔
1: کریکٹ۔ بیرکپور جیل میں کب سے ہے تم؟
2: بہت سمے ہو گیا حضور، ہمارے پتا جی بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔
1: گڈ، اور ایک پھانسی ہونا ہے، تیار ہو؟
2: ارے تیار کیا ہونا حضور، یہ تو کام ہے ہمارا بھائی۔
1: بغاوت کا جرم ہے، سپاہی منگل پانڈے کو پھانسی دینا ہے۔
2: معاف کریں حضور، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔
1: یہ کام تم کو کرنا پڑے گا۔
2: نا نا حضور، ہم نہ کریں گے۔
1: انجام بہت برا ہوگا۔
2: جان لیں گے ہماری تب بھی نہ کریں گے۔
1: دگنا پیسے ملیں گے۔
2: نا حضور نا،
1: اور بھی زیادہ پیسہ دلوا دوں گا۔
2: منگل پانڈے کو ہم پھانسی نہ لگائیں گے
1: تو دوسرا جلاد لگا دے گا۔
2: بیرکپور کا کوئی بھی جلاد منگل پانڈے کو پھانسی نہ لگائے گا حضور۔
0: کوئی بھے کوئی پرلوبھن بیرکپور کے جلادوں کو جھکا نہ سکا۔ بغاوت کا پرچم اٹھانے والے ویر کے گلے میں پھانسی کا ہار پہنانے کے لیے انگریز افسروں کو ہار کر کلکتہ سے جلاد بلوانے پڑے۔
3: ساتھیو، بیرکپور کے جلادوں نے جب منگل پانڈے کو پھانسی دینے سے انکار کر دیا، تب گورے فرنگیوں نے کلکتہ سے جلاد بلا کر منگل پانڈے کو پھانسی دی۔ منگل پانڈے کی شہادت بیکار نہ جائے گی، اس بات کی تصدیق قدرت بھی کر رہی ہے۔ منگل پانڈے مرا نہیں ہے، ایک طوفان بن کر اٹھا ہے۔
4: ساتھیوں، منگل پانڈے کی شہادت کی خبر ہم نے

0: سننے کو بھی تیار نہیں تھا جب میرے گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی.
1: جان سننے کو
0: نہیں تھا. میں تو یہ سب باتیں سننے کو بھی تیار نہیں تھا. ایسے اپنے پاس رکھو, تم جانو تمہارا بھگوان, دور ہٹو.
1: اب یہ والی جو بات ہے کہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں, وچ مینس چوٹ لگی, دوا لے کے کوئی آیا تھا, میں دوا لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. دس از ویئر دا ریالٹی کو نہیں ایکسپٹ کریں گے نا تو سولوشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوں.
0: چھوٹے بچے انجیکشن لینے سے بھی ڈرتے ہیں نا بیماری میں,
1: یہ والی بات ہے. تو اسی لیے ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا, ایکسپٹ کر کے کہ ہاں یہ میرا درد ہے, لیکن اب میرا ایک بچے نے شریر چھوڑا ہے, اگر ابھی میرے پاس اور پورا پریوار ہے جس کی ذمہ واری بھی میری ہے, میرے اپنے جیون کی بھی ذمہ واری ہے, اور وہ آتما جو شریر چھوڑ کر گئی ہے اس آتما کے پرتی میں کیا تھاٹس کریٹ کر رہی ہوں, وہ کارمک اکاؤنٹ پہ ابھی بھی چل رہا ہے. یہ سب چیزوں کو اب ٹھیک کرنے کے لیے مجھے پرماتما اور پرماتما کا گیان ہی چاہیے, وہ ہی کچھ ہیلنگ کرے گا. اب ایسے ٹائم پر اگر میں اس کو ہی ریجیکٹ کر دوں, بھگوان ہی برا, بھگوان نے میرے ساتھ غلط کیا, میرے کو بھگوان میں کوئی وشواس نہیں, گیان مجھے سننا نہیں, تو ایک کارمک اکاؤنٹ تو بھاری تھا, لیکن اب باقی کا کیا کریں گے, باقی میں کیا کریں گے. اب آپ باقیوں کا بھی دھیان ٹھیک سے نہیں رکھیں گے, آپ خود ہی شاید ڈپریشن میں چلے جائیں کیونکہ آپ باہر نکلنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. تو ایک کارمک اکاؤنٹ سے باقی کارمک اکاؤنٹ ابھی
0: اور گڑبڑ.
1: دس از ہاؤ ون ول اسپل اوور ٹو دا نیکسٹ. اگر ہم نے ریالٹی کو
0: بھاری بھاری بھاری بھاری بھاری ہوتا ہے بوجھا, پھر کریش ہو جائیں گے ہم,
1: کیونکہ ریالٹی کو نہیں ایکسپٹ کیا. اسی لیے لا پتا ہونا چاہیے اور لا کو ہر سمے سامنے رکھنا ہوگا. اینڈ ایوری ٹائم مینس ایوری ٹائم, لیٹ دا ورسٹ کم بیفور می, مجھے لا پتا ہونا چاہیے تاکہ اس ورسٹ میں بھی, سب سے بڑی بات میں بھی باہر تو نکلنا ہے نا, باہر تو نکلنا ہے نا. میرا اس آتما کے ساتھ کوئی کارمک اکاؤنٹ تھا تب ایسا ہوا, لیکن نالج ہوگی تو ایٹ لیسٹ میں اب کارمک اکاؤنٹ تو ٹھیک کریٹ کروں, نہیں تو واٹ از اٹ, نہیں تو یہ جیون بھی پھر نیکسٹ ٹائم کچھ اور آئے گا جو اور بڑا آئے گا نا, کیونکہ ابھی اور غلطیاں کر دی اس پروسیس میں. سو لا ہیلپس, ہیلپس اے لاٹ ایٹ ایوری اسٹیپ, بٹ یو ہیو ٹو ہولڈ اٹ لائک دس. لائٹ آف نالج ہمیشہ ایسے پکڑ کے رکھنی ہے تاکہ کہیں بھی ہلیں گے نہیں. جب یہ بلیف سسٹم تھا کہ میں ایک شریر ہوں تو جیون جس دن جنم ہوا اور ڈیتھ اتنا ہی تھا, ڈیسٹینی چینج, جیون جینے کا طریقہ ہی الگ ہو گیا. ابھی کر لو آگے کی دیکھی جائے گی, سب کچھ جو ہے وہ ابھی تو پانا ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, یہ جیون جینے کا کانسیپٹ, کیونکہ یہاں سے یہاں تک جیون ہے. ایک رونگ بلیف سسٹم پوری چین کو چینج کر دے گا. اب بلیف نیا, شریر نہیں, شریر کو چلانے والی شکتی آتما ہے, آتما مرتی نہیں ہے, انرجی ہے, اٹرنل ہے. تو پھر جب ڈیتھ ہوگی تو کیا ہوگا, میں آتما یہ شریر چھوڑ کر ایک نیا شریر لوں گی. خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے, یہ سنا تھا. چینج, سنسکار لے کر آئے تھے, کارمک اکاؤنٹ لے کر آئے تھے, اور سنسکار اور کارمک اکاؤنٹ لے کر ہی جائیں گے. تو یہ جو بیچ کی پارٹ ہے, یہاں لے کر آئے تھے اور یہاں لے کر جائیں گے, یہ والا جو ہمیں ٹائم ملتا ہے, مطلب جب ہم اس شریر کو لے لیتے ہیں, اس ٹائم میں ہمیں ان دو چیزوں پر کتنا دھیان رکھنا چاہیے, سنسکار اور کارمک اکاؤنٹ. ہم ان دونوں چیزوں پر ہی بالکل دھیان نہیں رکھتے ہیں, اور سارا دھیان کس پر رکھتے ہیں, جو نہ لے کر آئے تھے نہ لے کر جائیں گے. وستویں لے کر نہیں آئے, لوگ لے کر نہیں آئے, شریر بھی یہاں آنے کے بعد ملا, نام پیسہ شہرت وہ سب تو, پوزیشن اکوائرڈ نالج ڈگریز سب ملا, نہ لے کر آئے تھے نہ لے کر جائیں گے. سنسکار اور کارمک اکاؤنٹ لے کر آئے تھے لے کر جائیں گے. بلیف سسٹم اب اس پر دھیان رکھیں گے سارا دن پر. اب جو سارا دن ہم آتماؤں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں, ہر آتما کے ساتھ جو انرجی ایکسچینج ہو رہا ہے وہ ہمارا کارمک اکاؤنٹ کریٹ ہو رہا ہے. جن کے ساتھ بھی ہم آج ہیں ان سب کے ساتھ